0: Egebu ye sisi egan yana egonjo amami ti agbagbo kede pataki yo abo ibuku kan ti janu de be kabo mi ton pa gan abo ibalasa mo ni de eyan ba ti jenji de yekun o ti ton si sun si abo ti ton si ilu e mo kan te gele ro ba ti wa re fi oyi won e we piba e abi oju e wu mama ton duro tete ya pa ro ko oli wosan to fi lo pant ti ton jabo yi o mo se lo pant ti badon yi ma sa on jije so de lai mu bo da on jija to mi e sina panu lo mo igo padede a eku yoginuli atense ko ipata mojuta e mojuta bi e aye agbowa lo iba to baba loye bonaventure akinlotu awon lo fin ka mo ti otile kan to te fun yo no ko igbon igbogun ti abo lasa na go fe o se mo we
1: osugba si dike laye nlo si dike laye nlo sandi adie la won ma tun se si dike laye nlo Omo mata lọgbọ ko mara lawin o pada ti dopin Santagbara ka so yoku leta sidike laye lo Santagbara ka so yoku leta sidike laye lo ko to ba ti fara to ba je electric appliances computer ati computer accessories won ta automobiles o je ko non ta lo ba sidike wahala lodo won ama fun lo die die o sosu ni fun ise osu ose ose foloja ose e le so losu meji osu merin osu mefa osu mejo abodun kan to je osu mejila te ba ti wa sunday daji 50% wa gboja yin fun yin ma so ku die die kosi owo ele lori e o zero interest ni won ko ko se lori e le download app yi lori app store
2: ile ise kan be lode le yi ti won tin ran aso ti o dabi eni ti won bi ni mo mass fashion studio o ya eja ajo debe
3: sosun la aye ba sosun sha
2: Iroyin ta fojuba anybody mass fashion studio lo le iroyin oniruru awon aso to je quality with different sizes ti won ti ran sile lo nse wa mu mi awon senator style lo niruru ti o duro rekete lara won ton ba ni kosese si agbada fi se sara aso won le ba ni te oruko sara fila pelu ise ara re eyin ile ise te fe se logo sara first ile ise yin won ba yin design re be se ti fe abi eyin te fe te oruko sara first yala to lo selu abi fa won osise yin e ma wule da mo jina mo e ma bo ni mass fashion studio won wa ni kajola junction nilu ondo eyin le tura to fe te oruko abi logo sara to we mass fashion studio ni ke ma bo be la le deliver product wa ka kiri orile de nigeria a wa lawon ori social media instagram ati tiktok eni pe wa tabi ke whatsapp wa lori awon number 0913-795-2276 tabi 0706-952-6360 mass fashion studio edun wa wo loni e ri pe rere ntoluwa
4: Gisade generator tutu ko mo won le re yi washing machine tutun atẹrọ amunawa solar Gisade o de ni ko sowo ta ma fi pari ise yi ma ton mi
5: eton ke gbogbo electronics tutu tutu to won ni ile mi lasiko yi Retida Property Enterprise lo se Retida Property Enterprise Limited. Awọn lo fesi si ibere yike yi lori oro electronics gidi. Lori ara oto. Eto gbi oja ko ma so wo yoku die die ti won gbede. Buy now and pay later. Wo o ti na lowo lowo bayo ni Retida Property Enterprise. Ida ogoji 40% ipere lo ma so. Lori yike yi electronics, TV gbangba, fridge, deep freezer, washing machine, kitchen equipments, gas cookers, generator, solar system, air conditioner ati pe be lo. 40% ipere lo ma so lori oja. O le ma so wo yoku die die lo so Setabi lososu office worker lesi number 39 Odokoyi Street ni Mommy Shun Trading Store Akure etu le ba won soro lori WhatsApp 08061931283 Retida loni ma so wo die die ko si
6: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa ni bikibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
7: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDK CD CA RE. Application ni je pe ti e ba ti ni ni ori phone yin e ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
8: gas be fera gankan
7: be fera aga o wa nbe be fera moto o wa nbe tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
8: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
7: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
8: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
7: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
8: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san wule die ti to di pe e gbe oja fun won
7: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan ti o si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
8: eleyi
7: yo le mo sanwo lo to ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
8: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
7: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin laamu rara
8: nibo ni office yin
9: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
7: oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
10: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
7: e ṣeun olotu
8: oro leti gbọn lati yenu ogbeni Abdulhakeem Okola teje asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
11: ọrẹ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
12: Wo ọrẹ ó sún mi ó jẹ ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tàn lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dà náà wa ní ń jò gáà sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo ẹlẹtírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
11: ara ń tà ń wúnu ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDCare ni.
12: CDCare kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
11: CDCare CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti ra gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀
12: irọ́ ni o
11: òótọ́ tó hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCare ni mo ti ra wọn kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
12: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
11: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDCare lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jáyé CDCare ní wẹ̀lẹ̀mù ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ̀kọ́ sí wẹ́bsáìtì wa CD.

0: Adan ka le fun teni elere oru.
1: O tun dance oye pa o.
0: Eyele ka bo fun teni elere osan.
1: Pe to ja se.
0: Akoko diye e mo ku dede ako yi o elere idaji.
1: Omo lode.
0: Akoko goloba ta npe ngoloba tin jile mo mu pe irun to pe. Akoko kan goloba ta npe ngoloba ti ma nji awon alufa pe piri ati to.
1: O ti wo ya baba.
0: Ibaleye otun fun teni ibaleye osi.
1: Ise opolo.
0: Mo lo mo aroye o je ngbele mo ojojumo lere ngbe mi kiri o.
1: Asa Yoruba o ni paro lai lai.
0: Mo dupe ope pataki lowo Olorun Oba. Ti o fi ise mi, ti o fi ise mi bu mi to je pe in fi ise mi yin mi.
1: Ibame lo ti mi ti re bo. Agbe to kale odomo re. Ise ko fo se ni.
0: Ope o lowo gbogbo eyin ejika ti o je ka so ye bo. Gbogbo eyin professional hunters mo dupe. Ope pataki lowo awon abalaye Hunter Association of Nigeria. Ope mi ohun o si ni gbagbe, mi o ni gbagbe gbogbo awon ogbojo ode Hunter Association of Nigeria.
1: Adari eto nibi a.
0: Eyin ode alaketere pe ti gbogbo eka tedonu mo ki yin o, awon ti di Atlanta Hunters bayi.
1: Akatugbo Olorin jade. Ise professional.
0: Gbogbo eyin ode kubona mo ki yin o.
1: Irekeredo omo lode.
0: Ode osun to yi na mo ki won na. Gbogbo awon kan tun wa tan pe ni Hunters Association of Nigeria. E se o.
1: Abinibi ato sabiliti Oluwa.
0: Gbogbo ode ni tite mi o, awon to ba sa tin se ode, e pe mi lale, e pe mi losan, e pe mi lowo ogani tin bu sowo oye.
1: Labala labala.
0: Mo si ja yin lohun ni papapa. Bo se jala le nfe bo se gbogbo e sa pe mi e ro mo lu ode oju o le ti mi bo je le oba le ti ni kin wa sun jala tori oju ki ti kan ati mo le ewo
1: tani wara wara ko tani
0: oju ki ti ra ti yena ewo oju o gbodo ti mi to ba je ti re ode o ebi bi merin perele kan ti le pe mi ti mi o ni raye be pe mi ni mosuari n o ti le lo o be pe mi ni berry grand na n o le raye be pe mi si police station mi o ni wa fi kansi
1: mo lo de
0: o je press yard le ti pe mi n o mi o ma tun ma busy na n o ni le lo
1: ise yi to o de o ku ise
0: eh ya to fun gbogbo be un e pe omo lo de o je pe ka sun jala ode bo si ya loko ode pe ran ko nda yin la mu bi kan ka lo ri da jo ku fun nbe e pe mi o tun ja pa awon ati la wi le ba ko firi won a ma won ta pe ta si jo de be o ju pada ni ju ode firawe dana oju pada ni ju ode firu soro je bi isu gbogbo eyin te n gbọ mi lohun laro yi oju oni pan yin o are olawale aboyeji isanluye yo ma jokogun ogun bo isanlu lo re gbalu se kuna se gudugudu na fi n jagun ni isanlu e mo tan wa mo nkan be labe awo te fi n pide fi n jagun se kanago na fi n jagun ni se gudugudu se jagun ni abi akuba lo se jagun sanlu e mo tan wa ma ti ja nkan kan wa labe awo te fi n jagun mo lo mo kalara fun teni mo kajero o si mo koyun nu mo si kasi je ase edi eto yin eto irinkerindo mo lu ode ni yo mo wu okete kogun yan isa okete osi ni gbodo yo mo wu were ko gerun ori e ko ni saye fun were erufe se bi oba ayan ma si jantan mo
1: se la ojo se
0: ori eni ma lu ola ma lu elegbedo ni roju lulu doja
1: se de ile
0: deyin ka mo debi se mi se de lojo ni fi nwu mi omo olu ode
1: agbale tu omo de ra wo
0: ise de lojo ni fi nwu mi omo oju ola pe
1: iba me lo se mi ti re
0: ri pe pele ko ogun si idi mobirin safojudi
1: e ko fo se ni
0: mo ga te to fun teni mo te pepe to mu ki gbogbo eyin agbagba ta jo jesebi ni di ode
1: oja ko ta wara
0: mo kiyin o mo kiyin mo lu yin logo enu
1: ise ko fo se ni o
0: eyin ti mo ba wan ju ni bi se pede pede n o rin yin ni kirin o mo gbe fun yin tan patapata
1: o se omo re
0: emi o ku ti e leni ti mo ju awon to ju mi ni mo mo ki gbogbo yin pe ku apere ku waju
1: awon ti bo lorin jade olomo
0: se eni to n lo bi kan o raya ti ma ba yan kan rogba
1: jade ise ko fo se
0: bi adeju wa pe mi ani elegbon agba emi fura mi mo bi nkan mi o bi ade adere ni ba fe pe mi ani elegbon agba emi mo mo bi nkan mi
1: apala ni se la ojo se
0: e fojo orile se number
1: bi adosability olojo ojo se de ile wa se
0: olubi kini ka le fun teni
1: abini bi adosability ton wi
0: awon na koko ja ewe todo won tori bi ode lo soko e o lo ri peran yo mu lubulubu oju olo sapo
1: mo ni labala
0: lubulubu oju olo opolopo ogungun o ma somode niyan ode la nki be o ma rofewe ode la nki be o ma rofegbo ode nikan lo ro wirin wirin fesu lona oko ode kwara bu lojojo kwara siri ọdẹ ekiti egbaradi nru gbobo eyin osun e momo sasun natan yin ti nwo ora wo oke lohun odi mo fi ki gbogbo eyin ode ni ibere eto mi fun teni
1: gbogbo si ise itan ode
0: eto teni a tun wo ni kaboga latan bogi gba a ni lo pupo ju ma soro ni peranko kan to je eranko alalubarika o tojo meta ti mo ti soro ni peranko igbeyin eranko yi ni ma fi sori gbogbo eyin ode fun teni obìnrin bá pẹ́ńlé máa ń dàjẹ́ ni ọlọ́wọ́ bọ́tì mi ti dàjẹ́ kò dìgbà tá a bá náwó sí kó tó mọ bó ṣe ń lọ ọlọ́mọjà bí dèdèrìn lọ́mọ ọlọ́mọjà bí afọ́kún gbé mu lọ́mọ ẹni tó tí ó ti ń mú ọwọ́ bọ́tì títí ń lọ síbi ogún ọdún kó dẹ̀ tún mọ̀ mẹ́nu ẹ̀ mọ́ kò lè mẹnu ẹ̀ mọ́nù. àwọn ọlọ́jọ̀gbọ́n tán ní full at 40 pé ìṣe full forever.
2: mo máa ti yọ gẹ́gẹ́
0: fún mi. níbi tọ́mọ 18 years ti ń kọ́ máṣán. full of 10 years bá ìṣe full forever. mọ́ ń lọ mọ́ ibi tí mò ń lọ òjé ibi tí mò ń yà ló pọ̀.